chiều, văn mẫn chiều. Ô long đời ra ba bài tiếp tiền kiều, kẻ năm ba thân sống ở trên đời rồi ra lắm. Lúc không có gì không cần này đã trả, không nghèo lại cũng nghèo, đường tình riêng đôi ta thương ít nhiều.

0: ông chồng mắc dịch, trời trời trưa trợt còn nướng trong mùng, để vợ kêu rùng nắm hồi bảy hiệp, ló ra cái mặt là hết muốn mần ăn, phút chưa kịp mang quần chưa kịp giận, như người bại trận lết lại rá cơm vợ chưa kịp đơm thò tay vô bắp.
1: Ngủ gì hỏng bắp đói bụng làm sao,
0: đụng con vợ cọc sáng đũa lên đầu, nghĩ lại hồi lâu tính là hàng xóm, nhưng bà con đến còn thêm mất công, nói chuyện lòng vòng pha đà rót nước, chi bằng chịu cọc mà phẻ chân tay.
1: Con vợ ý hoài tội gì tua thiệt, chồng mắc dịch bà vợ mắc phong, ăn rồi bồng con ly là hàng xóm, xong nồi đũa chen bỏ giải xào hè, heo cuối dịch gà ỉa đầy nhà cửa.

0: số tại phần, lấy vợ tuổi dần mần ăn chật ruột. Ai nghe tới cọp cũng phải tránh xa, vợ không biết lo tối ngày dạo phố, để chuột làm ổ ở trên đầu nằm. Mùng mền quanh năm nuôi cho một đống, mạng nhện bù hóng như cửa treo rèm. Con cái lèm nhèm nhổm nhà nhổm nhau, miệng thì lao tao chuyện xóm chuyện phường. Mọi việc tỏ tường chỉ việc nhà là bê bết, quần áo thì không có giặt treo ở ngoài sân. Chờ trời mưa dầm trôi đi bụi bặm, lại còn có cái tật cưỡi nhưỡi cằn nhằn, mắt thằng chồng làm biến.
1: Thôi đừng lớn tiếng phần phải về mình. Cái áo cái quần chua hơn ngâm giấc, đời tôi lận đận cũng bởi tại anh. Cha như uống chìm lôi tôi lên.